Slušamo Ivo Robića i La Paloma, minutu do 19 sati. Ti ga primi. Evo nas, do 19, službeno odslucao sat. Jer to je pozdrav. Vidim da ste aktivni, vidim da vas ima od svukut. Javio se Ivan, kaže iz Floride, odnosno sa Floride, uživa u Sjeverni FM. Pa kak je to